0: Kèman pou ya pe yon? Ou ay? Mizan lè ya ou? Da se fè ta pe ya ou? Da se sa pe ya ou tou, toujou en?
1: Wè, zanmou.
0: Mare
1: kou a ou?
0: Ay, bon ti ben ou diè lò mouman.